0: En du sie dich so rate nicht konkurs so Ronald Piro i ohne so dann kenn ich le kon hakit i ko he alle tata i wo den he ko der i Ronald i so dann ke ko he ai ta allein ta
1: he du kok okay so hallo wa ko ki ta han sku ko ha alle ja ta
0: in ta so dann ke ko he ai ta ni i
1: de la ke m dann ek ni Sultan ke school gakuret he protect and then a wahi pi de shin ta hit ni a so hit ni hong kong go ka da ta ko we ka good ti de shin ta ta like it a day to do a young little sawa the kan a tudio a kan a da no ta bala ta ya ta hong kong go kain to do ka la yi ta koli ka kuri ta hi sura ko to da he do a konaka Okay, and the any kakuri tenela kotoda as e hunt as alaya.
0: Enta e alai e ko he alai enta te e sotane ke kani e asikua kona tetla tene na ure ki ti tene ke kani asikua kona tete e sotan ke kogane zone.
1: Sotan ke he sala ka kuli iri ku skula ke e ta hu horon on tai ku rai gos horon on la di kurai ko kana tagu hiene ko a unta ne ke kurai prano o ko ta te ko so ku a ko no zo tene ke ni ka ku te da tenda e di traditional cultural land coordinator ko di di ya mo la ke ka de ki e ko ka ni so ta ne ke ka ku te da tena wa hi ti a ke ken de shin ta ki du da da so a hi content da ko ka yun da de shin ta yir ga wa ta da content da yun na chu chu ka la yir ta
0: i so tan ke si i ko ne a ta ko in ke kan ni a so kan ni na ke se kan ne ki da i so tan ke a ta kan ni ka kan ni ke kre yo so ne
1: ka lucky go show the neck a ni ta si ka la yir ka la wi ta ki ni mu the neck any ka ti da ta ba what is in company go kala he tu he dia ta ni kana ta gu ye ita jo khon ra ni kho go ta he ta ta ho tai le bu kha wa so e ni mo like any hide camp go de ti ite ite in sa wa ka ta ga la ka ta go zi wa sa ze ye ri tana ga ti wi e go ka wa la kakuri te e ni ai e le like e tini ko te e tini